din no kasa e din ni ye adwuma e din ni yase kai word ni yase kai word ni ye kuma na blood ni so am ye din kunim san yo mami ense nyina apply.

anope ma yemfa nchia imfri adom FM 106.3 baby hotin can be a jumede a to din se mesom erade ye ne free break o ye de ebrewo chenye e waha enko baby a